pagtuon sang libre. Magpamatid sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, magadulong sa inyo sang mga nagakanari sari nga impormasyon kag teknolohiya hanungod sa pagpanguma sang niyog. Eskwelahan sa Kahanginan, mabatian kada Domingo nga adlaw alin alas 12 sang udto, tugtob ala una sang hapon. Magpamati sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, ginadulong sa inyo nga pamalatinan sang Agriculture Training Institute Regional Training Center 6 na nakabase sa Aklan State University, Banga sa Aklan, sa idalom sang pagdumala ni Ms. Mary Ann A. Ramos bilang Center Director. Magpamati kag magtuon Eskwelahan sa Kahanginan.

Kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM Championing.